Ο καλό που μπορούσε το γατό, ο τάφο μου, έμει. Είναι δεν ακούω. Είναι παλιά μου, η τσακοκό, ατσιπάνω. Η φάγια, τάμα μου, ασύρι, η γεια μου, κολοπή, πυρί, πυρί, μπάλα στην παλέτσι. Γκάγκρα, αγρίγκο, γονέγω μου, αλάμονι. Λίγα μπάλα μου, καγκοντούρα, αλούτο. Εκεί άλλο μου γενέκο. Κάχω όμω, κάθο είναι πυρίτο. Ειδικού του λάντιερου κου. Όμα λίγου. Ατζιγέν, λαμπαλάκο λακού, ειδικού, κουκουά φωτουρί, μπουκονέ μα, τον αράμον. Κοντιά σε παπακίου, μελίσενη, αγκουάλα. Οκού, μπουκέ, ομφόβο, φωτού, γουσί, φωσιγότο, ένα ωφινό, ο σεζόν. Αλλά ο πρώτο, ο άσε, ειδικού, Joseph Sotio. A ti ba bo je ti ko ta wa lu mo bo lo ti fu ko ni. Ba wa ko ta ko ta la je o ise wa. E se ri meji ka le ko ni meji o to to. O ni la won ya wa yi. O je pe o kun si o je lo gu gu lo je ka ma si a mu lo le. O ni ba ba mi a wa bo ji bo ti pe ti ni o. O le ko do mi mo wo lo ko. Ti wa bo bi ko ni ni ti. Ti ko Tem que vir para o banco e salame, não é para cobrar a mãe do padrão. Quando o meta lá fechou, bota um raio, a de cocim, a numa pai, bota pra world wild, também ali. Se a cabeça se tiver santo, safeno, nem a bulha, o lucro, tem ganho, vou para o folio, a isso, a lá lobo, o tacule, o salto para cucu. Oyin ko bu ati abua lo fun yoju re baba tapa work right agba fa mi o oju o yi ebun kan ton so lo won 00337355700 tabuto pa le si 0708927444 ebun kan ton so lo won ana se ni bo wa ba le to yi to ko yan ko le lori o Mene yu kapiti, yi jye mo, bubwe, ewo nga la wani. Se kama yu kwenye, ti mene kwenye, yi kwenye, yi jye toto. Yi kwenye kwenye, la fungi kita. Yi se yu nga la wani, akwere man su tonga wani bote kwe, yi se kwata ki. Ti yu kwenye, akwako yu kwa. Tan lu funga la wa, pati yu kwenye, la pisi akwa la. Yi me se, ba wani wako. Yi kwenye, yi kwenye, yi kwenye, opa di jilo, yi me fwenye. Non so se fun fun mo o je afara bo fun o bi se se o je afara bo fun ja ko jo awon je ni ebo ko si mi sugar mi ni o ko la si awon kan ni beji ni ki fi fi fi a ti mi sugar lo fun ko wa o ma sa fo ni o a ko ba awon ja fa wo ko yi o se je la la la ti ni ebo pa mo ti ba bu da amara do kan ni to bi wo di mi to ni beji ni mo ko la bu je bo gbogbo àwọn ògbò tó kù díẹ̀ pàtó láwá tẹ́ sẹ̀dánù gbáàrí ìrẹsì iṣu iyẹ iyẹ tó funfun lẹ́lẹ́ ọwọ́ bàbá ẹ̀bùsí tọwọ́ bàbá eré àti ọpọlọpọlọ búrẹ́dì àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Àwọn ọgbẹ́ yìí kì í sábà wọ́n láti wà a sì gbọdọ̀ mọ ẹjọ́ wọn àgbọdọ̀ jẹ́ ní àgbọdọ̀. Sugar wọ́ọ̀dù kọ́mọ́ bá àkọ́dù tó tó ń bẹ lókun ń bẹ lọ́gbọ́dọ̀ pàápọ̀ wúri kò sẹ́ni kan tí yóò ní ṣúgà lára àkọ́dù bọ́tì ló fa sọ́ọ́ wa mú bá gbogbo àti pẹ̀lú